0: grows every day.
1: Nitomul este atât de vută, noi am urmă masaca, unde acum vitiganul și Antoanete, voi era să ai necuțe de samnan. Ce mult!

0: grows every day.
1: Dintr-o bunicătă de devută, mi-a murit masaca, unde acum vitiganul și Antoanete, voi era să ai cu ce să seamnă în
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.